Hvorfor stod han? Den er smart, ja, et skrejdanse. Fortsugen, is halt dich fest. Such dich not, og sygdom fest.